למעלה, וראינו משהו שנראה כמו מטבע קטן של שקל, שזז במהירות עצומה מצד לצד.

חשבת שהכיס שלך מלא, לא ספרת כמה זה עולה, תראה אותי ישנתי מעולה.

קדוש טוב שיש לך אויב. אין שום גיון שיהיה מלא, שום חור שחור בתוך לב. יש עוד צ'אנס ללחוץ על הסט, יש עוד צ'אנס לחזור אל הטק. עיתונאים משחקים אותה קונטרה לכנסת, מי משלם להם צ'ק? חשבת שהכיס שלך מלא, לא ספרת כמה זה עולה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: אתה? כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

כבר אדם מבוגר, ולא תוכל לשנות את העבר. אך ילד, דע לך, דע לך ש...

הייתה לו בלורית מקורזלת שיער, הייתה לו בת צחוק בעיניים ואת הקיפות

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover,

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הווריאנט הקוח, זאת רוח מלחמה או רוח געגוע. דצמבר שוב דופק בשער, חבוש כזה.

זוכר את הימים של כל החוסר תקשורת, שוב נכשל בלימודים, אתה לא חסכת ביקורת, אבל היום אני מבין מה שניסית להסביר, הצלקות הפכו לשיר שעושה לי צמרמורת. היי, לא עורך דין או רופא, אבל למרות הכל גדלתי יפה. הראש הזה רוצה לטרוף את כל הבופה, אבל הלב הוא גיה וקפה. זוכר את הסיטואציה שאמרת ארז יאללה בוא סיבוב, אסלה מזון באוטו, השיעור היה חשוב. אני אז בן 14, דופק שם על הדלת, הוא פותח ונראה לי קצת שמח, קצת עצוב. בית מבולגן, אני מבולבל, כשארבעה ילדים רצים לראות מה יש בסל. אבל מודע לאסימון שנפל, שהצרות שלי נראו פתאום כמו איזה מזל. שיש לי את האופציה לתת, צריך לדעת גם מאיפה לצאת. כי בעולם שבו הכסף שולט, אני הבנתי מה חשוב באמת.

את העוגן השפוי בתוך עולם מטורף. ביסודות שלי בנוי להציב את הרף. אותו הילד בחדר שמקשקש על הדף, והכנפיים שלי עדות שבזכותך אני אף. את תמיד הראשונה לפרגן, הרבה לפני שמישהו ניגן. בכל שלב בדרך את איתי המצפן, יוצא מדעתי ושוב את שם באזן. 820 מיליארד רונדלים באוויר, 500,000 מדקלמים כל מילה בשיר. 60,000 מטאפורות שאף אחד לא מכיר, ועדיין לא אצליח להחזיר. אז החלום להיות עשיר עם קריירה פעילה, לא מצליח לרגש כמו לתרום לקהילה. כבר לא אותו הילד שצמד את תהילה. אתם נתתם לי חיים, אני נותן לכם מילה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

חיים שלמים חולפים כהרף עין בעומק התהום ובקצה ההר כשהייתי מחזיקה עדיין לא חשוב

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את אס אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך. לא היה לי משהו מדהים גם כשספרתי דמעות,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
3: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
2: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
4: שתית? נהנית?
5: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: Let's mess around.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו עד הלום. תודה רבה בורא עולם, אני כאן חי ונושם כל בוקר, לא מאמין השקרים שסיפרו לי.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: A record that just did very well for me recently, ladies and gentlemen.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.
3: You my

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

איזה כיף לחיות. חשיכת מצרים מרחפת, והשביל המדובר מוצב זפת. התכפפות שלי מלא בסטיקרים, עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים, הכל זה גם וגם. אני חושש שיחשבו שאני קוקו, מה יגידו הקרובים אם הם יתלחששו בשושו. אני כותב מדאגה שמה הטראומות שלי יצופו.

זה גם וגם, הכל זה תן וכך, הרדוף אויביי ואסיגן, בנפול אויביך אל תשמח. חלמתי על שלום, קיבלתי בוקס לראש, ורייטינג רייטינג טלוויזיה רייטינג עוד שטרות. אין דין ואין דיין על הפחדה המונית, התמכרות קולקטיבית, מכוונת שיטתית, הכל

וגם וגם, תתפלו, אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאל, אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני, אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר, הרימו עוגן.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
3: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

אתר ולד זכית זכית בפידה עם זאטר מתנה מתקליטיית פרנק זאטר אני היחיד שמסובב דיסקים ופיתות

0: ערב טוב לכולם.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: tak.
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
3: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
2: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
4: שתית? נהנית?
5: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

יש והחומה גבוהה, התנופה מתמהמת, והחיפוש אינו מוצא. חזרנו לבית הספר לאחר חופשת חג הפסח, ושמחנו מאוד בכתיבה. נותרו חודשיים כדי להשלים את מכסת השירים המיועדת לספר המכיל את יצירות התלמידים. ביקשתי שהיא תבוא לשיעור פרטני. בכיתה נכחו שתי תלמידות שביקשו לסייע לאחרים. לא היה לשיר. הניסיונות להציע כיוון או מחשבה לא הועילו. מזג האוויר היה נהדר, ימי אביב העירו בחן אופייני ופיזרו קורת רוח בחדר. שאלתי אותה אם היא אוהבת את האביב, היא ענתה שכן, והוסיפה שהיא אוהבת יותר את הסתיו. שאלתי מדוע, ענתה כי בסתיו היא חוגגת יום הולדת. עלה בדעתי שהיא תכתוב שיר על יום ההולדת, ונחלק אותו לשלושה בתים. בשניים הראשונים היא תתאר את הקורא בעונה, ובשלישי היא תתייחס ליום המיוחד. תוך דקות היא כתבה במחברת שיר מרגש, ואנו העברנו למחשב והצענו שינויים קלים. ואז צץ לי רעיון שנחפש שתי תלמידות נוספות שמעוניינות לכתוב על העונה שבה הן חוגגות יום הולדת. נציע מבנה דומה לעולמות תוכן שונים, ואשמח אם תהיינה עונות סמוכות לסתיו. הבנות המסייעות רצו אל הכיתות וחזרו תוך מספר דקות עם שתי תלמידות שאוהבות את הקיץ, את החורף ואת יום ההולדת שחל בהן. ההתרגשות הייתה גדולה. השלמנו במרץ ובהתלהבות שלושה שירים על חילופי עונות, על האהבה המחזיקה את החיים בידיים בטוחות, ועל הטוב שבא בשעתו, מנחם כל כך. שיבצתי את השירים זה צמוד לזה בספר היצירות. כשהגיעו אורחים קראנו לבנות הנפלאות וביקשנו מהן להקריא את השירים. יש והחומה גבוהה, התנופה מתמהמת, והחיפוש אינו מוצא. ייתכן שמדובר במצב מורכב לכתוב שיר, אך בהזדמנות נהדרת לכתוב שלושה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

בואו נרקוד לכבוד בורא!

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
3: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יותר מוחר, פשוט יש לי כמה סידורים לעשות, ואני יכולה שאני אצטרך להביא את אימא שלי מהעבודה, ואני יכולה לך את החברות שלי, אני יכולה לך את החברות שלי, אני יכולה לך את החברות שלי, אני יכולה לך את החברות שלי, אני יכולה לך את החברות שלי, אני יכולה להיות שאני...
1: סוכה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: הבוקר נהרג סמל ראשון סייף ביסן בן 21 מהכפר ג'אט. דמות של כוח מסייר את אגוז עם פלסטינים בפת החמים.
1: To find out if my love is, you know, I want to find out if my love is.

Okay.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

בסוף. נרקיס בגן שאסור לכתוב, אני ואת בואים בנוף, השמש תשרוף והרוח תעדוף, אין איש יודע מה יהיה בסוף, אין איש יודע מה יהיה בסוף.

סתם, מה עצם העניין? האם חיינו משחק או מבחן? מהקוף או אלוהים את החיים נתן? אם את לא איתי, אני מת מזמן. אם את לא איתי, אני כבר מת מזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו?
4: למה הם עושים לי את זה?
2: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
5: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

לא חזרתי בוחמים סיבות צהריים, לקחתי כדור וקיביתי אותי ליומיים, לא קמתי לקידוש, ומה זה מעניין אותך, אתה אכפתך איך אתה לבוש?

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פועדה, מה?

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: השונה.
1: בסדרה גם ראו אותה קדימה, ועד האלה שנותנים להם לישון בתאים.
0: אבל הניוקי היה הכי טעים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

שמון שי, רעים שאני לא רוצה לגמור אותם, רוצה לשמור אותם. שברי זיכרונות שאני לא רוצה לפתור, כי משאירים אותך כאן, מעבירים את הזמן. אבל ככל שאני כותב אני מבין את עצמי יותר, ככל שאני פותר אני יודע, זה לא אני או את, משהו ברגע היה חסר, ועדיין הראש לא מוותר. קשרים שקושרים בין אנשים, כשאלפי עניינים מושכים לכיוונים מנוגדים. עדיין מצאתי שקט אצלך, תודה שנתת לי ממך.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה. מרחוק יש אחת עם הבת ממהר, היא נראית לי לבד, אין לה חבר. הברמן קורץ לי כאילו אני לא הבנתי,

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

אמא שלי, שתמיד מתאומרת, גם אם לפעמים עליי היא מתהפכת, לימדת אותי נדיב להיות, לאהוב את רעך על כל הבריות. וכמובן לא נשכח את מי ש...

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא מאבא של שפם. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
3: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

את יודעת שאני תמיד אומר אמת, ולפעמים צריך לקחת, לפעמים לתת. את השקרים אני עזבתי כבר לפני שנים, ובלילות אני חולם, אנחנו נפגשים עם כל החברים יושבים כמו פעם, כשלשירים הישנים היה אותם, והתמימות כמו דוב בגשם הראשון.

0: את יודעת שאני אוהב מילים גדולות, אז למה רק איתך יוצאות לי מהפה שטויות? אני נזכר איך היינו שוכבים בלי הפסקה, וכמו הזמן בסוף הכל השקע.
1: מילאס אגליקה. מילאס is to speak, and אגליקה is English. No, I don't speak English.
2: איך שראיתי אותך, נהיה לי חם בגוף. איך שהתקרבתי, פתאום אמרת לי...
1: Yes.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.